0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
3: your community station.
4: Your daily blend of music.
5: Daily blend of music.
4: This is your sunrise shake-up show
5: that wakes you up,
4: shakes you up, and gets your day fired up
5: with Barney
4: every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
6: Hallo, goeiemôre baie welkom by vanmôre se program. Jy is geskakel met hier op Helderberg FM saam met my Fanny Skooman. Elke oggend hier tussen 5 en 6 uur met die Sunrise Shake Up Show. Lekker woensdagoggend, wat beteken is 'n lekker klein saterdag. Ons is in die middel van die maand, die 15de Julie, en ons is op pad afdraande toe, want dit is op pad einde van die jaar se kant. Ons begin so 'n bietjie aftel. En dit is natuurlik ook die amper einde van die vakansie, net so volgende week dan hierdie tyd is ons weer terug by die skool. Met die skoolkinders wat weer terug is, en ek seker af van die paaie gaan 'n bietjie besig geraak. Heel wat mense wat nog so 'n bietjie lekker op vakansie is. Ai, lekker man, lekker, lekker, lekker. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmorgen se program. Soos natuurlik lekker muziek so op 'n woensdagoggend. Ons hou so klein saterdag. So lekker muziek bring ek vir jou om jou lekker wakker te hou indien jy op die pad is of op pad terug is van die werk af, van 'n skof af, of jy nou net opgestaan het op pad gym toe, gaan ek vir jou lekker wakker hou met lekker muziek. Maar ons kyk oor so 10 minute van nou, kyk ons 'n bietjie na die weer vir vandag en so vir die rest van die week, as dien jy jou week wil beplan, so bly gerus ingeskakel, net om seker te maak wat om aan te trek, ek gaan vir jou boog te hou. Vandag, prachtige dag moet ek sê, en ek sien dat raak so klein bietjie warmer hier na die naweekse kant toe, so ons sien uit na lekker sonskyn weer, en ja, so 'n bietjie lekker buite weer vir die vakansie, en nog so 'n klein bietjie, jou wat mense wat nog by die strande is, kan jy geloof, gister was ek daar, en jy wat mense wat nog in die see swem, kan jy geloof in die koue weer, lekker man, lekker, nie wat ons ons doen het, ek denk hulle sê is goed vir mens. Dan kyk ons so bykie na die verkeer, indien na enige probleme is, gaan ek vir jou hoog te hou wat die verkeer aan betref. Jy is ook baie welkom vir my te laat weet, indien op enig iets afkom op hierdie stadium, nog niks redig om te rapporteer, is nog lekker vroeg, en ek is seker daarvan, daar is nie so baie verkeer nie as gevolg van die vakansie, maar ons hoop alles loop glad vanmorgen. Ek gaan vir jou boog te hou indien na enige ander probleme is. Jy is welkom om saam te gesels, indien jy op enig iets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021 106 936. Ons kyk so 'n bietjie na die sportwêreld. Hey, Spanje, ons het gedink Frankryk gaan omvat, maar wat 'n verrassing van gisteraand. Frankryk 0 en Spanje 2, natuurlik deur na die finaal. En dan natuurlijk vanavond is het die volgende wedstrijd, en het is Argentinië wat speelt in Engeland hier in 9 uur. Opwindend, wat gaat gebeur? Ja nee, daar is hy, Spanje studeer, en so type van 'n verrassing. Dan kyk ons na die nuushoofdrekke hier om 9:30 met weer en verkeer weer. Maar bly gerus ingeskakel vir lekker muziek. Ons begin vanmorgen met Beyoncé, wat gaan sê vir jou, Sweet Dreams, hoop jy is al wakker.

0: As Teddy swims the door, lekker nie daar vir woensdagoggend. So 17 minute na 5, kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. En hier op die paaie is nog niks regtig om te pla wat hier in die Helderberg aan betref nie. Lyk of alles nog glad verloop. Seker af van daar's nog bietjie minder verkeer as gevolg van die skole, maar ek seker af van volgende week af gaan dit baie baie besig geraak. Al hierdie tyd van die oggend as mense al besig is om op pad te gaan na die werk toe. Maar ons begin hier op die N1 direction westbound. There's roadworks on N1 inbound after the ramp to the N7. M7 left the shoulder close and no delays at this stage. And it's been there for the last 17 minutes. So anything else, please let me know on our WhatsApp line. 021-100-6936. Nadine, this time I know it's for you.
1: Helderberg FM 93.6.

It's Rockwell, somebody's watching me, like a classic ou nommerkie daai. Is voordat tot ons gaat vir chat, Simon, moving on. Is nou so 20 minuten voor 6, goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, my naam van die skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Gewoonlik hierdie tyd kyk ons 'n bietjie na die verkeer, en ek moet sê, dit is geen verkeer op jou, of geen probleem wat die verkeer aan betref nie. Ek wil jy my net herinner aan die robots hier rondom die mall. Baie dankie vir Martie, wat ons vroeger vanmorgen laat weet het, wat nog steeds nie buitenwerking is, en dit is in die main road, ja, op wat hier net toe weet ek gesien, hulle is ongelukkig af. Ek is seker af van dit sal seker binnenkort herstel word, maar andersins

0: ek het gevoel, dit is dalk heel moeilik so die underdog wat gaan deurkom, want ons allemaal verwag dat Frankrijk dalk hierdie ene sal gewen het, maar ja, nee, Spanje het hom makkelijk gevat 2-0, en ja, is deur na die finaal toe, en jy nou nie weet wat die sokker aan betref nie. Ook lekker rugby wat ons nou uitsien hierdie naweek, hier vanaf woensdag af begin ons al die ure aftel, die dag aftel, vir een lekker sportnaweek wat voorlê met Karibeker rugby, sowel as die junior bokke en natuurlik die groot een van die springbokke Wallis, wat gaan plaas van saterdag. Lekker rugby, lekker nog lekker sport waar ons kan uitsien. So lekker laaste weekie van die vakantie, skoolvakantie volgende week. As die skool weer oopmaak, sien ek gaan dingetjies op bietjie verander wat die verkeer aan betref. Maar dien jy op enigies afkom, stuur vir my WhatsApp 021-106-936. Ek nog lekker muziek met Franso van Kouk, die toekoms net hierna.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
2: Year
1: 4.

0: Dit was Louiso, I want you. En net voor het Franso van Kook wat vir ons gesing het, die toekomst. Dit is nou so amper 10 minute voor 6, wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Maar ek het wil nie hier in die studio wat vir ons gaan oorvat. Goeiemorgen.
1: Morgen, ek hoop dinge gaan goed.
0: Ja, nee, dit gaan goed. Nog so bykie, hoe sal ek sê, nog so bykie grieperig, snotterig, maar ek word beter. Dit is maar hierdie tyd van die jaar. Ek weet nie of allemaal rondom my siek is of wat nie, maar ek was vir een hele rikkie lekker gesond en allemaal was siek en nou is ek siek, allemaal anders is
1: weer
0: nie gesond.
1: Precies die selfde het my gebeur, ek was lekker alles so right en toe ek van die huis afkom.
0: Toe is...
1: Ja, die volgende dag, nadat ek van die bus afgeklim het, toe het my getrek.
0: Dis maar een van die dingies. Maar nee, ek is hier, ek is geniet het so die ochtend is so lekker vroeg. Kom ons kyk so bykie waarna kan ons uitsien na jou program vanmorgen.
1: So ons het nogals redelike besige program vir ochtend, soos altyd ons het lekker breakfast triple play, just to kickstart the morning, dan in die tweede uur, Schmidhauser breakfast battle, dan gaan ek ook sels met, as ek reg is, Dian van Rooksyn, hulle het 'n splinter nuwe enkelsnit uit, saam met Early B, genoem Halfpad, so ons gaan bykie daar oor gesels, en dan in die laaste uur, soos op elke liewe woensdag, is 'n bykie Wild Wednesdays, and we're gonna look at protecting our heritage.
0: Natuurlijk, ja, daar sê, wonderlik, maar dit moest daar lekker. So op woensdagochtend, wat beteken in die middel van die week, en ons is middel van die maand ook, op pad afdraande toe. Baie dankie dat jy ingeskakel het saam my, net hierna het ek vir Wilney, en morgenoggend is weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens tot morgen met vierwerke van 4x4. Tot ziens tot morgen. Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen het tot 43 gestyg. Owerhede sê 58 onwettige inlywingsskole is gesluit en 40 mense is in hegtenis geneem as deel van 'n landwye operasie. Die regering vra ouers en gemeenskappe om te verseker slegs geregistreerde skole wat aan gesondheids- en veiligheidsstandaarde voldoen, word bygewoon. Beamte sê operasies sal voortduur om verdere sterftes te voorkom, terwyl ondersoeke na die sterftes en beweerde onwettige praktyke ook steeds voortgaan. Die gesagsowerheid vir die finansiële sektor het 'n ondersoek na die openbare beleggingskorporasie van stapel gestuur, nadat die uitvoerende hoof van die korporasie se raad, Patrick Dlamini, voorlopig geskors is na beweringe van onbehoorlike optrede. Die korporasie is Afrika se grootste batebestuurder en hou toesig oor 3,6 duisend miljard rand se staatspensioen en maatskaplike versekeringsfondse. Die owerheid is toenemend bekommerd oor onlangse verwikkelinge, veral die wat verband hou met bestuur, leierskapsbestendigheid, deursigtigheid en die moontlike uitwerking op die integriteit en vertroue in een van Suid-Afrika se belangrikste finansiële instellings. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n multidissiplinêre span aangestel om die moord op March and March se Gautengse leier Andile Somgaza te ondersoek. Hy is vroeër die maand by sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet. March and March het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige immigrante gelei. Woordvoerder Atlenda Matthee sê die span bestaan uit ervare speurders en intelligensiebeamptes.
3: We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the acting national commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated.
2: Nuus uit die buiteland. Die minderheidsleier in die Amerikaanse huis van verteenwoordigers, Hakeem Jeffries, gaan 'n voorgestelde wysiging van die republikeinse verteenwoordiger, Thomas Massie, teenstaan wat alle Amerikaanse hulp aan Israel sal beëindig. Die huis stem vandag daaroor. Indien dit aanvaar word, skakel dit jaarlikse Amerikaanse hulp van 54,08 miljard rand aan Israel uit, insluitend nie veiligheidsverwante bystand wat tussen persoonlike samewerking en humanitêre programme befonds. Jeffrey sê, die wysiging sal Amerika se vermoë inperk om militante groepe soos Hamas en Hezbollah teen te werk, wat hy terreurorganisasies noem wat Amerika en Israel vyandig gesind is. Rugbynuus. Die Springbok-afrigter Dion Davids waarsku dat Wallis Saterdag gevaarlik kan wees, juis omdat hulle heel laaste op die nasieskampioenskapsranglys is. Suid-Afrika mik na 'n derde oorwinning in die kompetisie nadat hulle reeds met Engeland en Skotland afgereken het. Wallis het vir Fiji geklop, maar teen Argentinië verloor. Suid-Afrika het Wallis in November verlede jaar sy grootste tuisnederlaag ooit van 73-0 toegedien. David sê Wallis is nogtans 'n baie mededingende span.
4: You know, it's test rugby and I think they would have learned a lot in the Six Nations and also in the game against Argentina and you can see really improvements in their game. We expect a very tough game, a very physical game and a side that don't go away. So we will have to ensure that we execute quality and that we put the pressure on them and ensure that we keep that pressure and then use the opportunities that we get in the game.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,615. Die prys van goud is $4,028.40 per fynons en die prys van Brent ruolie is $84.24 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die dodetal in die winterinlywingsseisoen styg met 43. Kom ons kyk, hoe lyk die temperature vir môre? Die Die voorspelling vir Kaapstad is bewolk môre met 'n minimum van 13, gedeeltelik bewolk 13 is 16 die temperature wat voorspel word in Stellenbosch 10-19 Grabouw 'n minimum van 10 maksimum 16 grade en die Helderberg 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 17 vir Helderberg FM nuus ek is Christie Hansen
0: Helderberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6
0: Your community station.
2: Yes, that's what it is, your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, dis woensdag, dis klein saterdag, dis boekedag ons gaan met Eudine Joubert eienaar van Sunset Books gesels sommer nou kwart oor 12 sy bring ook 'n gas saam, Karen Botha ons gaan met haar gesels, en dan die Stella Kok, die skakelbeamter DSND Live Well, Live Smart, ons gesels met haar kwart oor 1, sy het ook 'n gas, Karika Snygans, wat ook saamkom, so bly ingeskakel daarvoor, hier op Helderberg FM Middag sê Ons het soos altyd lekker musiek om ons te vat na al hierdie interessante dinge op Helderberg FM. Ons begin met hierdie een van Tina Turner.

0: Bastille, No Bad Days on Helderberg FM. Ja, ek het nie 'n sleg dag nooit op 'n woensdag met boekedag natuurlik nie. En Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books, is nog steeds hier. Eugene, jy het nou hier vir my 'n geskenk gebring. Wat is dit? Waarvoor is dit? Want ek, hy is nou nog toe, nog nie eens oopgemaak hier.
1: Ja, Christy, kan jy sien, dit is nou so'n prachtige kersfeestpakkie, so dit is soos 'n Christmas in July present,
0: nee? Ja, ek kom bykie oopmaak hier.
1: Is dit nie gaaf van ons om dit vir jou te bring nie?
0: O ja, baie gaaf.
1: Ek dink, vertel bykie vir die luisteraars, wat is in die pakkie? Want hulle kan nou nie sien jou gesigsuitdrukking nie. Wat so opgewonde lyk oor jou geskenkie.
0: Dis wol.
1: So Christy, onthou jy het laas week op boekedag gesê dat daar's nou 'n tekort aan wol by julle wolwinkel daar in Gordons Bay. So ek het nou vandag vir jou 'n pragtige geskenkpakkie gebring van wol, sodat jy nou môre vir pensionarisdag, kyk elke donderdag is pensionarisdag by Sunset Books, kan jy ons nou kom join vir die breiklub wat ons 1:30 aan het.
0: Eugene, soos ek laas gesê het, of net nou gesê het, ek het 'n terugslag ondervind die week.
1: Ag nee, Christy.
0: Ja, traumaties. Ek het nog nooit gout gehad nie.
1: Ja.
0: Kyk hoe lyk hierdie hande.
1: Hoi, het jy nou rooi wijn gedrink
0: nee,
1: of wat?
0: Nee, dit is vir rooi vleis, Eugene.
1: Rooi vleis.
0: Ek kan nie 'n naald vasthou, 'n breinaald vasthou nie. So, dit is traumaties vir my. Weet, mens, allemaal het al baie van my vriende al gout gehad, en ek het gesê, ja. Jy weet, julle ouens kyk nie na julle self nie, en die tref het my nou.
1: Ai, Christy, maar nou vir die volgende week gaan jy nou 'n bietjie vis eet, en dan kan ons volgende donderdag jou verwag by pensionaris.
0: Kom ons kyk hoe loop dinge, ek kan nie beloof nie. Afhangende, ek gaan na my dokter toe moet gaan, dat hy vir my, die hulle vir my praat van 'n bom pille, so klomp, mengel moes van pille wat hulle vir jou gee, en dan help het
1: maar, veel. Maar, okay, maar neem nou maar die wol saam huis toe, en as die bom nou gewerk het vir jou vingers, dan brei jy nou maar bykie by die huis vir ons, okay, nee?
0: Ek hoop net nie die bom bars nie. Maar,
1: so elke donderdag, Christy, is pensionarisdag, so daar is nou weer 'n geleentheid volgende week, op 'n donderdag kan die afgetredes koppie koffie en 'n snykie koek kry vir 65, excuse my Afrikaanse nommers het my nou in die steek gelaat, R65. Jy moet 60 plus wees, so Christy, ek weet nou nie of jy eintlik gaan kwalifiseer vir dit nie. Dan het ons ook natuurlik ons kunsklasse in die oggend 10 tot 12 en ook boek bingo. Nou dis baie pret. Dit is nou al propvol met mense wat kom boek bingo speel elke donderdagmiddag. Daar's 4 boeke wat gewen kan word. So ja, dis 'n wonderlike geleentheid vir mense om 'n bietjie uit te kom.
0: Okay, maar jy is ook betrokke by vroulike entrepreneurs. Vertel bietjie meer daar.
1: Moms Biz Network is 'n groepie wonderlike vroulike entrepreneurs. Hierdie awesome rowende dame hier langs my, Karen is snaaks genoeg ook van Moms Biz af. En ons probeer om mekaar te ondersteun in ons besighede, om ons besighede groot te kry, van infancy na adulthood. Ons ontmoet eenmaal 'n maand by Sunset Books. Ons volgende vergadering is nou eers einde Augustus, omdat ons op 1 Augustus 'n wonderlike Women's Day event het, daar in Durbanville, 'n gesamentlike Wes-Kaapse bijeenkomst,
0: okay,
1: met wonderlike pryse en wonderlike sprekers. So weer eens, as mense ons in die hande wil kry, stuur vir ons 'n boodskapie en ons stuur vir julle die Moms Biz inligting.
0: Ok, jy weet, jy moet elke, kyk, jy was daarom onlangs met vakantie gewees, so jy is lekker uitgerus vir al die besige dinge wat jylle mee doenig is, elke keer as jy kom, maak jy my moeg, maar as al mense meer inlichting wil hee oor jou events en waar hulle al die inlichting in die hande kan kry, waar kry hulle dit?
1: Christy, ons het nou 'n hele klompie online platforms waar mense van ons events kan hoor. Ons het ons WhatsApp events groepie, waar ons net ons events op post elke week. Ons webtuiste, sunsetbooks.co.za, het flyers van ons events op, so gaan loer daar. Of weer eens, Google ons net en stuur vir ons een WhatsApp en ons stuur vir julle al die nodige inligting. Ek dink ek het ook net vergeet om te noem dat ons het ook 'n wonderlike bookbinding werkswinkel hierdie komende saterdagoggend, as ook 'n silent book club Sondag. Nou kyk, as jy nou eintlik 'n introvert is, Christy, soos jy is nou mos eintlik 'n skaam oukie, jy's nou nie bietjie teruggetrokke en jy wil tussen mense wees, maar jy wil nie eintlik met daai mense praat nie, dan kom jy nou na die silent book club toe.
0: Ja, dit is wanneer?
1: Dit is nou Sondag, hierdie komende Sondag.
0: Ek gaan weg die naweek. Maar nee, maar ons kan kyk vorentoe, mens weet nooit, daar kom, dan, jy moet net vroeg terug vir my altyd sê, dan kan ek my dinge so rondom dit beplan, asseblief, Judith.
1: Ek maak so.
0: Okay, maar, julle het ook, ek verstaan een van julle groot uitverkopings begin, wat kan die plaaslike boekwurms verwag met die uitverkoping?
1: Ja, Christy, ons sit met wonderlike, wonderlike pre-loved tweedehandse boeke in ons winkel en ons het so groot hoeveelheid voorraad dat ons wil rarig die liefde verlees en allemaal aanwakker maak nie saak wat die mense se budgets is nie. So ons sit elke dag 'n krat vol gratis boeke buite ons winkel vir die mense wat nou glad nie boeke kan bekostig nie, kom neem gratis boeke weg. En dan het ons nou ons nuwe uitverkoping begin, waar boeke tussen R5, R10 of R20 aangekoop kan word. Wonderlike boeke in baie goeie kondisie, verskillende genres. As jy nou daarin dink, chokolade kos jou R15, jy kan nou eintlik al 3 boeke kry. Sny nou daai stukkie vleis uit, né?
0: Ja, want
1: nou vleis is baie duur deesdae.
0: Dit is ja.
1: Dit gaan jou gout help. En jy kan vir jou 'n klompie boeke gaan koop. Kan jy imagine? Jy kan vir jou vir R60, wat kos 'n stukkie steak nou by die slaghuis?
0: Nee, seker meer as dit, Judine.
1: So kan jy imagine hoeveel boeke kan jy koop vir dit en jou geld gaan weggaan.
0: Dit is baie waar.
1: Dit is
0: wonderlike idee.
1: Twee vleie met een klap.
0: Wonderlike idee. Ek hoop nou net jy kom daaraan en is nou klaar uitverkoop al hierdie boeke.
1: Nee, ons het soveel voorraad, Christy, dit gaan nie in die volgende maand uitverkoop nie.
0: Wonderlik. Ek gaan dit draai daar kom maak. Dis die storie.
1: Dit is die hele storie vir vandag en ons sien jou dan weer volgende woensdag op Boekedag.
0: Volgende woensdag op Boekedag. Geniet die week.
1: Dankie, Christy.
0: Maar sien jy, daar kan ek nou nie die knoppie druk nie. Wil jy daar kom help? So, Judine, net die druk.
1: Oeh,
0: my goud. Dan gaat hy. Okay, dan.
2: This is Helderberg FM. 93.6.

As de koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst lê nou in 'n ander land, hoor het breek my hart.

0: Lekker ene van Cher Believe op Helleberg FM 9 minute na 1 middag sê vir my Christie. Hoe wat gaan sommer goed met jou klein Saterdag Woensdag, ons is in die middel van Julie nee, kan jy oor vertel hoe hierdie jaar daarom nou op sy rug gaan begin lê. Maar ek hoop dit sommer 'n heerlike heerlike Woensdag sover. Ons gaan net hierna gesels die Stella Kok, die skakelbeampte DS en die strand naaste diens Live Well Live Smart en sy het vir Krika Snyg gaan saamgebring Altena se eenheidsbestuurder en ons gaan gesels oor sonlig, lig, ons voedingsstof. Ja, ek gaan sit ook sommer elke dag so vir 'n halfuur of so in die son, maar my donkerbrille op want ek is bang my oë, jy weet my oë is baie sê ligsensitief. Maar hulle sê dit help vir Vitamiin D, maar dit lyk vir my sy het ander dinge wat sonlig ook nog voor help. So bly ingeskakel, ons hoor by haar net hierna wat al die dinge is met 'n lig ons voedingsstof.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle, P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, colour your world.
5: This is Helderberg FM 93.6, here for

0: Tomorrow, Day in the Planetoid, so cool op Helleberg FM. As ons beloof het, ons vir Estelle Kok, skakelbeamte van die strand naaste diens in die atelier Live Well, Live Smart, elke woensdag kwart oor een se kant. Estelle, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Christie.
0: Ek dink, vertel ons net vinnig, wat is DSND, die strand naaste diens, net een baie vinnige oorsig van die strand naaste diens vir die wat nou nog nie dit ken nie.
1: Wel, DSND aftree oor, is een gevestigde maatskapie wat drie aftree oorde bestuur, namelijk Altona Amethyst Serenity. Die fokus is op gesonde, gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors as ook kwaliteitsversorging vir verswakte ouer persone.
0: Ok, nou jy het saamgebring, Krieke, Snygans, Krieke, lekker om jou weer te sien, goeiemiddag.
2: Dankie, Christie, lekker om jou ook te sien.
0: Daar is hy Altona's eenheidsbestuurder hier by ons en ons nog spiekie gesels oor lig ons voedingsstof. So, ek dink jy stel dat ons aan die gang kom, wat ek wil baie graag hoor, ek blykbare son lig nie net vir vitamin D nie, daar
1: nee,
0: is nie, ander voordele ook.
1: Nee, nee, Christie, en sy het my gedwing om nie aan toe te ry, dat ek sonder my sonbrille moes ry.
0: So,
1: ja, soos ek een bykie met skrifies oor na jou kyk, dan moet jy nou nie snaaks dink.
0: Gewonder, hoekom kyk jy my so snaaks aan?
1: So, weer eens middag van my kant af, Karike, en sê vir my, hoekom het jy juist vandag die onderwerp van sonlig gekies?
2: So, dankie Estelle, en goeie middag allemaal, dit is baie lekker om weer met julle gesels. Vir ons gezondheid bestee ons miljoene aan aanvullings, slaaphulp en slaapapps en energiedrankies. En as gevolg van bemarking dink ons dalk dit is al wat vir ons beskikbaar is om ons gezondheid te bevorder. Ons verloor insig in wat al die generaties voor ons reeds gedoen het vir gezondheid, voor die tyd van aanvullings en medikasie. Wat as die uiteindelike teenmiddel vir moegheid, swak slaap en 'n swak immuunstelsel heeltemal gratis is en net buite jou voordeur wag? Ek praat van die krag van sonlig. Ons liggaam sien nie net lig nie, dit verteer dit letterlik. Sonlig is 'n fisiese voedingsstof vir ons. Ons bring al dekades lank baie meer tyd binnenshuis deur en dit laat ons biologie letterlik honger ly. Ons gesondheid kan baie verbeter deur eenvoudig meer veilige blootstelling aan sonlig.
1: Karike, hoe bevoordeel sonlig ons liggaam buiten die bekende vitamine D?
0: Hier is nou wat ek wil hoor.
1: Mooi luister
2: nou. Aandag gee. Ons begin sommer met hartgesondheid en cellulaire herlaai. Dis energie vir ons. Die son is regtig nie slegs voordelig omdat vitamine D in jou vel produseer nie. Sonlig beïnvloed ook jou liggaam deur weë wat geen verband met vitamine D inhou nie. Die oomblik wanneer UVA lig jou kaal vel tref, stel dit 'n stof genaamd stikstofoksied of nitric oxide direk in jou bloed vry. Jou bloedvate sit onmiddellik uit en jou bloeddruk daal. Dis 'n onmiddellike kardiovaskulêre reddingsaksie.
0: Dit maak sin. Wow.
1: Dit is baie interessant. En ons is weer in die helfte van die jaar. Baie mense voel deesdae moeg en uitgeput en ek is een van daai. Hoe kan sondig ons energievlakke verbeter?
2: Stel so, as dit die geval is, gaan ek veel weer sonder sondere laat terugry kan antwoord.
0: Sies toch, Estelle, kree jou jammer.
2: Meer as die helfte van die sonse energie bestaan uit nabij infrarooi lig. Ons word meestal net bewus gemaak van UVA en UVB lig, wat ons geleer word, ons net verouder en sonbrand veroorsaak, wat werklik nie die waarheid is as ons die son veilig geniet nie. Ons hoor baie min van die krag van nabij infrarooi lig. Hierdie onsigbare golflengte beweeg reguit deur jou klere, in jou vel en dring diep in jou spiere in. Dit werk soos 'n draadloose laaier vir jou mitokondria, die cellulaire batterye wat jou daaglikse fisiese energie verskaf. Geen energiedrankie kan hier by kers vashou.
1: Sjoe, daar spaar ek nog so 'n paar
2: sente.
1: En in Krieke, soos ek gesê het, ek moet erken, ek is al redelijk ook aan die moe kant, as ook min slaap, dit speel ook 'n groot rol. Ek het wel ook gelees dat sonlige invloed het op 'n mens se slaappatroon. Hoe werk dit?
2: Die kwaliteit van jou slaap begin beslis met wat jy vroegoggend reeds doen. Wanneer oggendlig jou oë binnendring, aktiveer dit 'n biologiese skakelaar in jou pineale klier, wat in die middel van jou brein geleë is. Dit oorspoel jou brein onmiddellik met serotonien, wat ons allemaal mos ken as die lekker voelhormoon wat angs in die oggend die nek inslaan. Maar hier is die geheim, daar die eerste oggendlig programmeer jou brein om reeds melatonien vir later op te bou. En baie van ons drink mos melatonien om te slaap in die aande, nie?
1: Mm-mm.
2: Jy kan nie eers saans lekker diep slaap as jy nie vroeë oggend sonlig gekry het nie.
1: Sjoe, daai wenk...
0: Daai dit nou ook om jy so sleg slaap, sien?
1: precies. Ek moet
0: sorg dat ek... Jy ry sonder jou brille terug.
1: Ek kry sonder brille terug. Gooi die fancy sonder brille weg. Ons hoor dikwels dat sonlig skadelik is vir ons oë. Dan moet jy ook mooi luister. En verswak jou liggaam. Is dat dalk waarheid in hierdie mythe?
2: Estel, dis onwaar. Kom ons praat oor immuniteit en sig. Baanbrekende holistiese navorsing toon dat natuurlike blou lig in daglig deur die vel dring en letterlik jou T-selle, die voorste linie soldate van jou immuunstelsel, elektrifiseer. Dit laat hulle 2 keer so vinnig beweeg om virusse en bakterieë op te spoor.
1: En wat van ons oë, aangesien ek nou sonder sonbrille moet ry?
2: Ai, ek gaan sukkel met die sonbrille. Vir kinders veroorsaak 'n leefstyl biddeshuis 'n epidemie van bysientheid. Al hoe meer kinders benodig 'n bril op 'n jong ouderdom. Die menslike oog het helder, natuurlike buitelig nodig om sy fisiese vorm korrek te ontwikkel, sodat die lig op die korrekte areas val vir optimale sig. Kinders wat gereeld in natuurlike lig speel, loop 'n drastiese laer risiko om miopie of bysientheid te ontwikkel. Gloeilampe binneshuis kan dit eenvoudig nie naboots nie, veral nie die nuwe tipe gloeilampe wat die afgelope paar jaar gebruikers blootstel aan oorvloedige blou lig nie.
1: Krieke, dit is nou baie interessant. Dit wys nou dat sonlig 'n belangrike rol speel van kleins af. Watter voordele hou die sonlig in vir ons seniors?
2: Sonlig is werklik 'n reddingsboei vir seniors. Verouderende vel sukkel om Vitamiene D te produseer en seniors bring ongelukkig die meeste tyd geïsoleerd binneshuis deur. Veilige daaglikse oggendson herstel seniors se gefragmenteerde slaapsiklusse, verminder verwarring gedurende die dag en optimaliseer kalsiumabsorpsie sodat hulle bene sterk genoeg bly om gevaarlike valongelukke te voorkom. As seniors nie maklik buite kan kom nie, sit 'n stoel naby 'n venster en geniet 'n koppie koffie in heerlike helende sonlig. Skep as ware vir jou 'n gesondheidshoekie en onthou, laatmiddag en oggendson het presies dieselfde voordele.
1: Ek dink gaan 'n stoel daar buite my kantoor sit en dit sommer nou al. En ek dink jy daai sonlig, daai speel 'n ouderdom. Ek dink ek kom sommer op 'n vroeë ouderdom.
2: Hoekom nie?
1: Ja, en Karike, as jy vir ons luisteraars 'n paar wenke kan gee wat hulle reeds môre kan toepas, wat sal dit wees?
2: Jy stel ons moet besef nie alles wat goed is vir ons kos geld nie. Ons moet leer om onafhanklik en krities te dink en niks keer ons om ook ons eie navorsing oor 'n onderwerp te doen nie. Ons kan nie ons gesondheidsinformasie van byvoorbeeld advertensies ontvang nie. En dan onthou die son eerste reël. Stap elke oggend vir 15 minute na buite voordat jy na 'n foon of rekenaarskerm kyk. As jy werk toe ry, tel dit natuurlik ook en spaar jy sommer tyd. Egter geen sonbrille nie, Estel. Laat die lig jou oë tref, laat die warmte op jou vel val en aktiveer jou cellulêre batterye vir 'n groot gesondheidsinspuiting. Heeltemal gratis.
0: Okay. Ek meen, mens moet nou net nie direk in die son kyk
2: nie. Nee, natuurlik nie.
0: Dit is natuurlik nou nie wat jy bedoel nie.
2: Nee.
0: Maar ek meen, jy hoef nie 'n sonbril aan te sit as die son nie direk op jou oor skyn nie. Ry sonder die ding.
1: Maar as jy dalk 'n hoed dra.
0: Ja.
2: Hoed is reg, solank jy nie die lig in jou...
1: In die lig. Dat is het. Ons gaan nou begin hoede aanskaf, dis wat ons moet doen. So, morgenoggend, eerste ding, los die skerm, stap 'n paar minute buite in die son of ek weet nie, drink 'n koppie koffie daar buite op die stoep. Eenvoudig, gratis en goed vir jou gesondheid. Krieke, van my kant af weer eens baie dankie vir jou tyd. Dis altyd leersaam en ja, ek gaan dit regtig begin toepas. En sy gaan seker maak dat ek moet na huis toe ry saam met haar of werk toe ry.
2: Ek gaan omsien na jou oë.
0: Krieke, ek wil net gou vra, maar as jy voor die venster, as jy lig deur die venster kom, het dit dieselfde effek of skeer 'n venster
2: dit? Dit is nie die venster deur nie, kom nie die venster korrek.
1: Maar die studio se getinte venster wat frostop het, gaan nie werk nie.
0: Nee, natuurlik nie, want daar kom niks deur daar nie. Hulle het ons ongesond gemaak hier binne. Ek gaan reël dat hulle daai goed afhaal van die venster.
1: Maar ek sien ek kan die venster oopmaak, Christie.
0: Ek sal dit maar doen. Die Stella Kok skakelbeampte van DSND, die strandmaster diens, baie dankie vir die inkom. Ons praat weer volgende week. En Krieke Snygans, Altenas eenheidsbestuurder, sien jou ook seker binnekort weer.
2: Dankie.
0: Okay.
2: Sien weer.
0: Lekker dag. Bye bye. This is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Janie by niks maak meer saak nie op Helleberg FM. Voor het Troy Sivan met a rush. Kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref. Daar is 'n groot probleem op die N2 beide kante toe. Die pad is gesluit. Die N2 is gesluit tussen Makassar en die R44 Broadway Boulevard afritte. Dit's as gevolg van lyk my padwerke wat baie vreemd is dat land beide kante gesluit is, maar beide rigtings op die N2 is gesluit en jy kan verseker dan nou opeenhoping van verkeer daar ervaar. Lyk daarom of hulle die voertuie nou verwys daar na ander routes toe wat hulle kan ry. So wees maar net bewus daarvan die N2 gesluit tussen Makassar en die R44 Broadway Boulevard se afritte. Daar is lyk my padwerke wat daar 'n probleem is. Verder is daar ook padwerke op die N2 ingaande by Main Road en daar is stadig bewegende verkeer ook daar. Dis al wat ek vir jou het, niks anderster in ons omgewing wat 'n probleem kan wees nie. Maar as jy op iets afkom waar jy ook al ry en beweeg met jou voertuig, laat weet vir my, dan kan ons almal waarsku. Die WhatsApp nommer is 021 100 6936. Net die naam musiek van Sia.
1: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: Len Miller met Weskus Wyn op Helleberg FM voordat Monarch Show Me The Love ook Shaza wat daar was met die liedjie Happy. Dit bring ons by 2:00 dis nuustyd op Helleberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die omstrede sakeman Woozimoozi Katmatlala het die Madlanga-kommissie gevra om sy getuienis vir 2 weke uit te stel. Sy regsverteenwoordiger Annelien van den Heever het tydens 'n ewige woordewisseling met kommissaris Sesi Baloyi aangevoer, Matlala kan nie getuig voor ondersoekers dokumente verskaf oor sy mislukte pleitonderhandelings nie. Sy sê dit kan sy grondwetlike regte en strafregtelike verdediging ondermyn en hou vol die uitstaande dokumente is noodsaaklik.
3: Your case is I need to see what was discussed with IDEC, which is completely irrelevant.
4: You cannot say that that is not relevant. I do not know of a single attorney that will allow their client to depose to an affidavit. They not satisfied. What is in that affidavit is correct. That is our ethical obligation.
0: 91 ongedokumenteerde buitelanders is onder 105 mense wat aangekeer is tydens se optrede teen onwettige mynbou in Mpumalanga. Hulle is in hegtenis geneem by verskeie brandpunte in die provinsie vir beweerde onwettige mynbedrywighede, oortreding van immigrasiewetgewing en besit van vermeende gouddraande materiaal. Die operasie tussen die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe is deel van voortgesette pogings om onwettige mynbou syndikaate uit te roei en openbare veiligheid te verseker. Kusatu sluit aan by die mynwerkersvakbond NUM en veroordeel De Beers se besluit om produksie by sy Venetia myn in Limpopo vir 2 jaar te staak en 'n artikel 189A kennisgewing uit te reik wat 1214 werkers se voortbestaan bedreig. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela sê die onderneming is lank reeds bewus van die uitdagings in die diamantbedryf, insluitend lae pryse en die stygende vraag na sintetiese diamante.
5: De Beers claims the move to pause production is part of the wider effort to cut costs and reassess capital expenditure amid a global slump in the diamond industry. But NUM is adamant that workers cannot be treated as expendable and discarded whenever companies face economic pressures.
0: Nuus uit die buiteland. China se nasionale biro vir statistiek sê toenemende eksterne onsekerheid en onbestendigheid het daartoe bygedra dat die ekonomie in die tweede kwartaal stadiger gegroei het as wat verwag is. Bruto binnelandse produk syfers toon die wêreld se tweede grootste ekonomie het met 4,3% gegroei, minder as die verwagte 4,5%. Dit volg nadat China die jaar begin het met 'n sterker as verwagte ekonomiese groei van 5% in die eerste kwartaal. Die bureau het ook 'n wanbalans tussen 'n sterk aanbod en swak vraag in die binnelandse ekonomie getoon. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,631. Die prys van goud is $4,027.65 per fynons. En die prys van Brent ruolie is $84.66 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Matlala vra die Madlanga-kommissie om sy getuienis uit te stel. Ons het vir jou die nuutste temperature, soos voorspel deur AccuWeather en ook die voorspelling gedeeltelik bewolk. Vir môre wat voorspel word, ligte wind so 7 km/h, wat ook voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 11, maksimum 18 grade. In Stellenbosch 11, 19 Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6
6: your community station.

0: Rihanna met Disturbia voordat Elvis Blue Kalahari reën hier op Helleberg FM. Daar is probleme op die N2. Ek het vroeër genoem ook dat hy gesluit is beide rigtings die N2 en dit is daar vanaf Makassar Road afrit tot by Broadway Boulevard. Nou lyk het vir my of die ingaande bane oop is, maar ek sien nog geen verkeer op die N2 hier verby ons beweeg ingaande nie. So hanteer dit maar asof hy nog beide rigtings gesluit is tussen Makassar afrit en die Broadway Boulevard R44 afrit en dat jy alternatiewe roete moet vat eerder as om jy gaan nie kan opkom op die N2 nie as gevolg van die pad wat gesluit is daar. Verder is daar nog probleme op die N2 weswaarts. Dis padwerke daar by die Meeuway afrit die M44 en blykbaar is daar ook bane gesluit daar. So wees maar net bewus daarvan. So klomp dinge aan die gang op die paaie wat vir padwerke betref en die sluit van paaie. Tog maar bewus wees net daarvan en rustig verby beweeg waar hy ook al oop is of 'n alternatiewe roete vir jou kry. Enigiets wat jy oplet op die paaie wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus. Dan kan ons alle ander mense op die paaie waarsku en seker maak almal kom veilig by hulle bestemming uit. Veilig bestuur.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
0: Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with The Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust The Pole Yard. Visit your local pole yard on Langenegger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Strand, or other Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Kyk 'n bietjie binne.

0: Avicii, The Nights on Helderberg FM. Voor het gaat Eden, kom klop weer. Tijd om vir die birthday boy oor te gee. Jan Willem, happy birthday.
1: Hallo Christy, baie baie dankie, ek waardeer dit.
0: Ja, ek het net nou al in my maaikie gespeel. En ek sê, happy birthday, Kurt, ek moes Kurt se song van happy birthday gespeel het vir jou. Ja, lekker man, baie geluk. So, geniet jy daarom so ver?
1: Ja, nee, is 'n lekker dag so ver. Hy gaan vinnig verby. Dit is die enigste slegte ding wat ek so ver kan rapporteer, is hy gaan te vinnig verby, maar nee, dis lekker.
0: En vanaand?
1: Nee, dis 'n werksaand, dis 'n weeksaand, so vanaand gaan ons dit rustig vat, hierdie naweek sal ons vier en celebrate.
0: Dis nogal wat ek ook doen, as ek so in die week verjaar raam, vier om na die naweek.
1: Yes, nee, verseker.
0: Wonderlik, wat kan ons verwag vanmiddag tussen 3 en 6 Jan Willem?
1: Natuurlik, birthday vibes, ek het 'n stukkie koek saamgebring vir die Subaru Afternoon Drive vir padkos,

0: Selfgebak, ja.
1: Nee, ek kon dit sien. Ek kon duidelik jou hand sien aan die koek.
0: Ja, nee, nee, hard gesoeg en geswaai gisteraand.
1: En wat van die ander goed wat jy saamgebring het? Wat was donuts?
0: Ja, nee, nee, dit was daarom 'n geskenk gewees van iemand anders.
1: O, so jy dit nie nog self gemaak nie. Ek wou amper beïndruk word met jou kook vernuf, jou bak vernuf. Jan Willem, jy moet dit geniet. Ek sien vir jou môre.
0: Dankie Christy, tot dan.
1: Cheers. That's it for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs, and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit the dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet die rest van jou klink saterdag geniet, veilig wees. Ek sien jou môre weer 12 uur.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's Black Coffee and Celeste. Ready for you on Helderberg FM 93.6. I hope you are ready for the afternoon drive on Helderberg FM. It's the Subaru afternoon drive from 3 till 6. Power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die hoofregter waarsku die regbank is onder druk te midde van dreigemente op sosiale media en Musa Kumalo word aangestel as waarnemende stadsbestuurder van Tshwane. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Hoofregter Mandisa Maya sê Suid-Afrika se regbank verkeer onder ernstige druk en 'n waarskynlike regterlike onafhanklikheid is steeds onafgehandel. Sy het onder befondsing, personeeltekorte en toenemende agterstande uitgelig tydens die regbank konferensie in Durban. Maya is ook bekommerd oor waninligting op sosiale media wat vertroue in howe ondermyn. Sy vra groter onafhanklikheid en voldoende hulpbronne om die oppergesag van die reg te beskerm en die grondwet te handhaaf.
3: Restraint does not mean institutional silence in the face of misinformation about the functioning and role of the courts. We must strive to write court judgments in simple, easy to understand language, support judicial officers who come under unwarranted attack and defend the judicial institution from gratuitous criticism.
0: Activists and Citizens Forum sê hulle hoop 'n voorlopige verslag wat na bewering verbind word aan die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van misdaad insypeling in die strafregstelsel ondersoek is nie eg nie. Woordvoerder Dennis Bloem sê as die verslag eg is, sal dit die parlement se geloofwaardigheid skaad en openbare vertroue ondermyn. Hy sê die verslag misluk om oortredings te identifiseer deur verskeie mense wat betrek word by beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Slansla Makonazi.
4: We are eagerly waiting for the final report. The people are very much concerned about the serious allegations that General Ntantam Kwanazi have made about infiltration and corruption in the criminal justice system.
0: Die stad Tshwane het Musa Kumalo as waarnemende stadsbestuurder aangestel na Johan Mettler vroeër die maand voorlopig geskors is te midde van beweringe van wangedrag. Die stad sê die raad het Kumalo se aanstelling maandeliks goedgekeur vir 'n maksimum van 3 maande. Kumalo was voorheen die stad se groepshoof vir gedeelde dienste. Die aanstelling is aangekondig deur die aandelebeurs Nuusdiens ingevolge die mark se openbaarmakingsvereistes. Dan die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die termyn van Transnet se raad met 6 maande verleng tot 11 Januarie of tot 'n nuwe raad aangestel word. Die termyn sou die afgelope Sondag verstryk het. Die nie uitvoerende voorsitter, Andile Sanku, en die huidige nie uitvoerende direkteure sal tydens die verlenging in hulle ampte bly. Transnet se uitvoerende hoof Michelle Phillips en die finansiële hoof Nosipho Mapumulo sal ook voortgaan om as uitvoerende direkteure te dien. In cricketnuus. Die SA20 span Joburg Super Kings as ook die Indiese Premier Liga span Chennai Super Kings soek 'n nuwe hoofafrigter nadat Stephen Fleming by albei bedank het. Hy was die afgelope 18 jaar by Chennai eers as speler en toe as afrigter en het 5 IPL titels ingepalm. Die 53-jarige voormalige Nieu-Seelandse kaptein sê 18 jaar is 'n leeftyd in sport en hy vertrek met groot dankbaarheid. Hy het tussen 1994 en 2008 altesaam 111 toetse, 280 eendagwedstryde en 5 T20's vir die Swartpette gespeel. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,628. Die prys van goud is $4,032.96 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $84.35 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur: die hoofregter waarsku die regbank is onder druk te midde van dreigemente op sosiale media. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 11, Grabouw 16-9, Stellenbosch 18-10 en Kaapstad 16-13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

Dis Christia Visser, ek sal as jy sal op Helderberg FM 93.6, 20 minute voor 4. Dit is die Subaru Afternoon Drive en is 'n paar lekker dinge op pad. Ek sien daar's 'n paar boodskappe en 'n paar inskrywings vir die Find My League kompetisie. Imagine, 500 rand inkopie voucher, altyd welkom in hierdie ekonomie deesda. Bly ingeskakel op Helderberg FM en volg ons sosiale media om 'n bietjie meer daaroor uit te vind en om uit te vind hoe jy kan inskryf, nie uitskryf nie, later vertel ek jou hoe jy kan uitvind, liever, hoe jy kan inskryf om dalk 'n wenner te word vir 'n dubbelkaartjie nog by die Somerset Mall Ice Rink. Nou, daar's net 'n paar dae oor van die skoolvakansie. Nou, ek dink die ouers jubel en juig dalk daaroor, maar die kinders aan die ander hand is dalk nie te opgewonde daaroor. Nie maak die meeste van die laaste paar dae by die Somerset Mall Ice Rink met daai dubbelkaartjie wat ons weggee vir môreoggend 10 uur. Bly ingeskakel om uit te vind wat daardie vraag is, maar jy gaan die kodewoord Ice Rink en die WhatsApp lyn 021-100-6936 nodig hê. So 'n bietjie later oor die volgende paar minute, 10 minute van nou, kyk ons weer na jou verkeersopdatering om te kyk wat daar aangaan op die N2, is daai pad al oop of nog nie. Indien jy enige probleme het of enige opdaterings het, stuur hulle na my kant toe op my WhatsApp lyn. Hier is ons 'n lekker local ene, dis Will Lindley, Cinematic.

0: It is Cyril with Stumbling In on Helderberg FM 93.6. 23 minutes past four. It's the Subaru Afternoon Drive. I'm J-Dubs hanging out with you for the next hour and a half. And as promised, a bit later on, the managing director from the Pole Yard, Leroy, will be joining me in the studio around 20 minutes to five about why they are in Somerset West. They opened their branch about 10 years ago with the desire to be a solution to various family and home owners, outdoors and lifestyle needs. So everything you need regarding that, stay tuned for that interview coming your way 20 minutes to 5. 24 minute oor 4. Nou ons kyk oor die volgende 6 minute na jou nuus hooftrekke en 'n verkeersopdatering. So 'n paar WhatsApps en voice notes wat deurgekom het regarding the traffic.
1: Hier is Mara Jan Willem.
0: Hallo, hallo oom Jappie.
1: Ek sit nou hier in die verkeer, jong. Ook op pad van die stad af, maar nou het ek nou iets interessants agtergekom. Ek weet, as jy nou in Amerika gaan kyk, die vinnige baan, kyk, het gaan so.
0: Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Hier by ons is die vinnige baan, nou die stadige baan.
0: Oh, is die waarheid.
1: So, en ek het toe nou achter een ambulance gery, wat toe nou haastig op pad is.
0: Ek sien sommer wat kom.
1: Toe het net so voor Biden Powell, maar kyk hier, toe die verkeer aan vinnig geloof, want allemaal gaat net linkerbaan toe, toe die ambulance aankom, en ek het slipstream achter die ambulance.
0: Heel achter hom, lekker!
1: So, hoekom kan ons die so maak, let, hou links, steek rechts voorbij
0: nie? Ja, nee, wat?
1: Het vat jou secondes om links te gaan en weer terug te kom. Maar nee, allemaal wil sit in die rechterbaan. Met Aisha.
0: Nee, wat oom Jaapie, ek het al opgegee en moed verloor en hoop verloor, toe ek sien, nou met hierdie verkeerslig wat buitenwerking is op die R44 hier, wel van hulle wat buitenwerking is. Ons kan nie eers op mekaar wag op 'n vierrigting stop nie, ons is ons altyd hastig op pad iewers te heen. Ek het vanmiddag so 'n bietjie, moes ek vir iemand hoed wat reg voor my ingery het, so as iemand vir jou vanmiddag hoed op 'n kruising, het was heel waarskynlik ek gewees. Wees geduldig, elkeen kry sy kans, is 'n vierrigting stop.
2: Goeiemôre Jan Willem, ek het net op die R44 geraai op pad Somerset-West toe van strand af.
0: Hallo!
2: En daar waar die Kia robot, toe sien ek, en die gids, die R44 is nog op sy robot te werk, die ene al by Kia, en dit staan al opgehoop. Vanaf die brug af tot, en ek kan Somerset-West 10-1, maar ja, ek het vroeger omgedraai, so ek weet maar net, die robot is nog steeds uit op die R44 tussen Somerset-West en strand.
0: Dis 'n dag weer, hier is chaos as jy die Helderberg probeer in of uitkom, robot te werk, die E2 is toe, ons hou jou op hoogte, so bykie later met die volledige verkeersopdatering net na jou nuus hooftrekke, om dinge bykie meer draaglik en bearable te maak, hier soos Ellie Goulding met 'n banger, it's called Hypnotized.

0: Dis Elsje met Somerset op Helderberg FM 93.6. 2 minute net na 5 is die tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En in die sier die uur dat die presidentie sê 'n waninligtingsveld tog probeer om Suid-Afrika se reputasie te skaad en die Madlanga kommissie dagvaar sakeman Suleiman Karim se dokters en die hospitaal. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die presidentie sê Suid-Afrika is die teiken van 'n waninligtingsveld tog wat daarop gemik is om die land van die res van Afrika te isoleer. Dit volg na kommer deur sommige Afrika-lande oor beweerde xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die regering verwerp die bewering en hou vol daar is geen bewyse van wydverspreide xenofobiese aanvalle nie. Die woordvoerder in die presidentie, Vincent Magwenya, het aan die media gesê 'n naamlose land lei die veldtog om vals inligting oor Suid-Afrika te versprei.
2: Even ordinary diplomatic exchanges over meetings have been deliberately misrepresented or distorted. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world.
0: Die Madlanga-kommissie gaan die sakeman Suleiman Karim se dokters en hospitaal 'n dag vaar nadat verklikkers hom in die openbaar gesien het, ondanks beweringe dat hy medies ongeskik is om te getuig. Getuienisleier Matthew Shaskelson het Karim ook gekritiseer omdat hy nie finansiële rekords verskaf in verband met ondernemings- en regeringskontrakte van miljoene rand nie. Hy sê ondersoekers is besig om kringtelevisieopnames te bekom na beweerde waarnemings in die Wes-Kaap en Noordwes.
3: We received two different whistleblower reports confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping center in the Western Cape. What we would like is for the matter of Mr. Karim to be stood down until Friday morning, in which we would ask this commission to order him to bring by 10 o'clock tomorrow.
0: Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente se aanstelling van die voormalige raadsvoorsitter van Daybreak Farms, Pujani Segoa, as die uitvoerende bestuurder vir korporatiewe dienste, het kritiek ontlok. Die DA beweer die aanstelling beloon 'n leier wat met arbeidsmisbruik, finansiële wanbestuur en dieremishandeling by Daybreak Farms verbind word. Segoa ontken enige oortreding en sê haar betaling by uittrede van R625,000 was vergoeding vir werk wat reeds afgehandel is. En Eswas se administrateur Slengani Matebula het die aanstelling verdedig en sê die werwingsproses het aan wettige magte voldoen. Dan Action SA verwelkom 'n arbeidshofuitspraak wat 'n poging deur Tshwane munisipale amptenare van die hand gewys het. Hulle was betrokke by die Rooiwal tender ondersoek en wou dissiplinêre optrede teen hulle stop. Michael Beaumont van die party sê die uitspraak is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid en geregtigheid na die kolera-uitbreking in Hammanskraal in 2023. Hy sê burgemeester Nasipi Moya se administrasie het beslissend teen korrupsie opgetree deur dissiplinêre stappe te doen, ondernemings wat met die sakeman Edwin Sodi verbind word op 'n swartlys te plaas en staatsbestuurmaatreëls te versterk om openbare vertroue in die metro te herstel. In sokkernuus. Engeland se afrigter Thomas Tuchel glo die uitdaging om teen die heersende kampioen Argentinië en kaptein Lionel Messi te speel, sal hulle aanspoor om hulle beste te lewer. Die wenner van vanaand se wêreldbeker halfeindstryd speel Sondag teen Spanje in die eindstryd. Argentinië hoop om die eerste span te word wat hulle titel behou sedert Brasilië 1962, terwyl Engeland laas in 1966 kon wen.
4: It's a big rivalry and it's two big football nations. Like everyone who loves football, everyone who follows the World Cup as a football fan knows about this constellation and knows about what it brings. We expect an intense match. We expect an emotional match. I expect a match with a lot of momentum swings and everything else would surprise me.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,337. Die prys van goud is $4,073, 11 sent per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $84.16 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die presidentsie sê 'n waninligtingsveldtog probeer om Suid-Afrika se reputasie te skaad. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk nou jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset Westcorns baie bereik 'n maksimum van 17, 'n minimum van 11, Grabouw 16, 9, Stellenbosch 18, 10, Kaapstad 16, 13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 8 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Good news, traffic is open, the N2 is open in both directions. I won't say it's free flowing, you will experience some congestions and delays. Then slow moving traffic on Old Paardevlei Road and Broadway Boulevard, De Beers Avenue, Victoria Street, the N2 at Victoria Street and then Main Road, Somerset West. You can even expect some lane closures on the R102 back onto the N2. That is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
1: Your community station. Here for you.